0: smile-uri sau, de ce nu, poezii întregi. Nicolae Bugor, dobre utră, bună dimineața, primul care scrie comentariu. Laura cu noi, neața, lume minunată, o zi perfectă să aveți, inimioare și un soare mare, mare.
1: Da, вместе с нами и Саня Яницел пишет, bună dimineața, spre Drochia, Soroka. Николай Бугор тоже вместе с нами, доброе утро, банда. Чеканы на связи, всем желаю хорошего дня и удачи. Ваня Якуноине, мы салута, зичи, bună dimineața, Юлия. Sunt sigură că urmează și o bună dimineața și pentru Victor. Probabil Vania e mai lent. Talp Vasile zice, bună dimineața din Belgia. Așa, bine.

0: sportiv profesionist, da, care se ocupă cu voleiul, de aia pot să intuiesc că probabil a plecat la un campionat.
1: Canturament, probabil, campionat, cam
0: undeva. Există, nu, un campionat de volei? Sau e cantonament?
1: Stai, cantonament, mai... gen, faci un antrenament, o pregătire pentru campionat.
0: Aha, bine,
1: campionatul
0: nu
1: deja
0: sunt,
1: e campionatul propriu
0: zis. Nu sunt un specialist în această sferă, dar știu că sunt tari băieții noștri care joacă volei și știu că avem într-adevăr în această sferă sportiv iscusit și acest fapt mă bucură. Sper să primim ceva noutăți de la Talpă Vasile, să ne zică unde a plecat și ce face acolo.
1: Vrei să vorbim de sport un pic?
0: Fotbal, da. Hai,
1: Champions League, faza ligii a fost ieri, Barcelona a jucat.

multe meciuri interesante. Da, cel mai interesant probabil meci de ieri a fost Napoli-Arsenal și Liverpool-Atletico Madrid. Frumoase scoruri și interesant e că echipele engleze au câștigat atât de la spanioli cât și de la italieni, da. Dar și astăzi sunt meciuri interesante, Champions League iarăși. Iarăși, asta este foarte bine. Toamna, știi, cineva spune, e bine, toamna, afară mai posomorât, mai frig cumva, dar toamna vine cu fotbal, vine cu vocea României.

0: Record. Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
6: Выбирай в максимум легко и выгодно все, что нужно к учебному году, ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

suntem live acolo. Aristocrat ne salută. Bună dimineața from Miami. Trafic noi, all good. Totul este bine. În drum spre Washington. Ne salută only.

0: Реклама. Маиб Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maiib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maiib Bank. Maiib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maiib.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei de floare soarelui, 1 litru.

0: Plin și bun!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Am revenit și suntem pregătiți pentru mesajele pe care le-am recepționat, dar multe la număr și asta este foarte frumos, foarte bine. Pentru asta și venim dimineața la radio, prieteni, ca să facem prezență, să ne simțim bine. Avem și un challenge pe care l-am pregătit pentru următoarea oră, dar până atunci mai sunt vreo 22 de minute până vă anunțăm și până identificăm finaliștii. Să trecem la mesaje.
2: Смотри, пишет нам Ирина Д. Доброе утро, телецентр вместе с вами. Мы имеем еще месседж от Кристи, которая говорит, что пьеса 3 судъезд, а мы импрессия, что мы дук ла школа, ну ла сервичу. Да, аментирили...
1: Не кинуеск, не расколеск.
2: Дака ворбим тот и лимба 3 судъезд, да. Дар, де факт... Dar și mie, de fapt, 3 studiez, mi-aduc aminte de perioada aceea, știi, de școală, de perioada fără griji.
1: Ani de școală, ani de liceu.
2: Da, dar nu facem acum careu, nu? Nu facem careu aici. Facem prezența pe Telegram și așteptăm mesajele voastre să ne scriți unde sunteți în acest moment. Deci așteptăm mesaje de genul salut din sectorul Ciocana, salutare de la Vatra, salut din...
1: Bălți,
2: da, de ce nu? Valeria Pavlova пишет нам «Доброе утро, табачка!» И смайлики, которые плачут, я как понимаю, что

0: la cercul ăla de acolo și ești pe strada Uzinilor.
1: Ne scrie și Stelic, neața de la Bălț, Vasile Presacar e cu noi din Buicani, bună dimineața. Piotr nam pișe Zdurlești, dobre utro, Zdurlești, dobre. И та самая сынджера, которую я ранее упоминала, Думчик именно оттуда пишет,

mai iau o pauză de cafea pentru a ține până la 8 seara. Așa e echilibru ăsta în viață. Dobre utre, bună dimineața, Trușeniu e cu noi.

0: Реклама.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Există лucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Moltelecom!
2: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale îndrăgite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

care noi și venim dimineața la radio, atenția voastră, iar reciproc vine atenția noastră, comentarii din Telegram și nu uităm că ora conține plasare de produs alături de noi de la 8 la 9 dimineața, este echipa Max Auto, toată vara, jumătate de primăvară și iată începutul de toamnă, la fel este alături de ei. Iulia a creat acum o fotografie, o încarcă în Telegram și avem parte de o provocare care se va întâmpla în Telegram și e nevoie

lista de finaliști. Ei bine, dacă mai țineți minte, cu 2 ani în urmă, 3 ani în urmă, avusem noi stickere Radio Record, dar și acum avem stickere din astea mai noi, așa, mai pătrățoase, unde le găsiți pe mașini, le fotografiați și îmi trimiteți nouă în Telegram.

găsite aceste stickere, vă oferim câteva indicii. Sunt stickere albe cu inscripția Radio Record Moldova, iar acum mai noi avem stickere transparente, însă pe culoare albă e scris, sau cu culoare albă e scris Record sau Merg la Record. Dar logo-ul nostru este probabil cunoscut de către voi. Dacă vedeți prin oraș automobile ce au aceste stickere pe ele, atunci le puteți fotografia și încărcați poza în telegramul nostru Radio Record Moldova. Noi mai rămânem în emisie, clar că așa să... este melodia asta. Este? Da.

și este acea poză. Cei care sunt aici în, în zona Valea Crucii 4/5 și ar vrea să participe, în parcare este mașina mea, are două stickere, și ăla nou și ăla vechi, adică cu stickerul vechi o puteți, când treceți prin parcare, mașina este neagră, respectiv stickerul este alb, să vedeți.

0: Радио. Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine!
7: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
8: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

pool și transmite poză cu mașina, video cu mașina din față, de eu stau așa cu ochii mari ca ceapa, verific la mașina aia albă din față dacă are sticker Radio Record, da? Și dar de fapt e un mesaj în care ni se spune că la Botanica e cam greu cu traficul acest moment. Maria

0: nostru așa?
1: Hai, da, așa e mai bine, așa e mai mare probabilitatea să citim toate comentariile care au venit. Apropo, piesa care a sunat e preferata a fiicei mele mai mici.
0: Da?
1: Deci adoră Crazy Frog. Nu știu de unde până unde, dar dacă aude pim pim pam, gata. Deci e așa și zice când mă roagă să pun piesa asta acasă, deci pim pim pam.
0: Deci exact despre piesa asta vorbești sau despre celelalte care la fel populare
1: are? Inclusiv, deci aha, toate de la Crazy Frog. Da, e cumva piesa care cred că le place tuturor copiilor, dar și maturilor care au prins perioada când Crazy Frog era în vogă, da? Când era pe unda maximală a popularității. Uite, avem câteva mesaje. Angela pише нам спасибо, мои хорошие, за поздравление, да? За поздравление 15 лет брака у Анжелы. Замечательно. Александра отправляет фотографию. Из студии Радио Рекорд Молдова говорит, ребята, у меня стикера нет, но зато есть вот такое фото. Там и студия Радио Рекорд, и мы, вейкаперы, и Александр, и Саня. Добрая старая фотография. И очень, кстати, рада, что Александр ее сюда скинул. Благодарю. Хороший трек, говорит Михалыч. Наталья делится фотографией со стикером Радио Рекорд. Отлично. Саня отправляет нам тоже бус со стикером Радио Рекорд Молдова. Александр Белогуров отправляет нам фотографию со стикером. Замечательно. Ну все, совсем скоро найдем финалиста.
2: Реклама. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
9: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci.

0: Шаланарь and Абрамцова.
1: Bună dimineața, cei care s-au trezit nițel mai târziu, dar s-au conectat pe aceeași frecvență. Radio Record Moldova, suntem toți împreună și cu mare drag avem challenge-ul pe care l-am organizat. L-am gândit de la începutul acestei ore. E o oră ce conține plasarea de produs. Echipa Max Auto este alături de noi și oferă un loc în super jocul de mâine. La finalul orei 8 puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar Max Auto. Încredere la fiecare kilometru. Acum, să vedem dacă s-au mai adunat câteva mesaje și fotografii.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop.moltcel.md.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
5: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
12: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189-2, Chișinău, 060-70-50-50.
13: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Конец часа – это всегда про гороскоп, поэтому ловите советы от наших таинственных звезд. Виктор Бедный всю ночь наблюдал за, кстати, таким звездным небом, писал, выписывал конфигурации и составил гороскоп для каждого знака по отдельности. Поэтому приветствуем Виктора с гороскопом и запоминаем советы от наших таинственных звезд.
2: Între timp, Iulia alege câștigătorul, finalistul de astăzi și va răspunde cu felicitări pentru cel care, nu știu după ce principiu va alege, dar cert e faptul că cineva dintre cei care au transmis fotografie cu stickere Radio Record găsite prin oraș va ajunge runda finală de mâine. Începem cu Zodia Berbec. Vă puneți pe treabă cu o determinare de invidiat, eficiența voastră este maximă, iar atenția la detalii vă ajută să nu faceți nicio eroare. Cei din Zodia Taur. Proiectele voastre de suflet avansează frumos datorită abordării metodice pe care o folosiți. În dragoste, arătați afecțiune prin gesturi mici. Gemenii, reușiți să organizați spațiul de locuit într-un mod extrem de funcțional. Relațiile cu membrii familiei sunt calme. Cei din Zodia Rac, comunicarea cu o claritate impecabilă în toate ședințele de astăzi este la voi, o zi favorabilă pentru a trimite rapoarte sau a rezolva treburi administrative. Cei din Zodia Leu, vă gestionați banii cu multă înțelepciune, o zi bună pentru a vă calcula bugetul și a face rezervări sigure de vacanță. La Fecioare, continuați să radiați de claritate, o zi potrivită pentru a acționa decisiv în direcția obiectivelor voastre personale stabilite ieri. La Balanțe, se simt mai liniștite și preferă să lucreze din umbră. Intuiția analitică funcționează impecabil, ajutându-vă să evitați capcanele de la birou. Scorpionii, proiectele de grup la care participați avansează rapid datorită atmosferei de cooperare. Sunteți cel care găsiți soluția salvatoare la probleme. Săgetătorii, o zi excelentă pentru a vă prezenta proiectele în fața superiorilor, imaginea voastră publică este una impecabilă, continuați așa. La Capricornie, convingerile voastre pragmatice vă dau forța de a trece peste micile neînțelegeri de la muncă, o zi bună pentru a studia domenii tehnice. Vărsătorii reușesc să ajungă la un acord avantajos privind o sumă de bani comună, în plan intim, conexiunea cu partenerul este una profundă. Peștii, parteneriatele voastre funcționează excelent în această zi, în cuplu, atmosfera este caldă și așezată, perfect pentru discuții de viitor. Ăsta este horoscopul zilei, le mulțumim partenerilor orei 8 echipei Max Auto că sunt alături de noi, iar în Telegram deja este și finalistul.
1: Da, este finalistul deja, a ales Ксения, Ксюша, поздравляю вас, потому что вы попадаете в большой финал, одна среди первых, которая отправила фотографию с машиной с тикером Radio Record Moldova, поэтому вы попадаете в большой финал, спасибо вам за участие и каждому, кто сегодня добавил по одной фотографии с машинами, где можно было увидеть стикер Radio Record Moldova.

0: întrebare, prietene. O să închidem jocul la ora 9:15 dacă deschidem linia telefonică acum.
1: Uite, deja există o variantă de răspuns care au scris-o 3 persoane la rând. 4 persoane la rând. Apropo, și eu m-am gândit la această variantă atunci când ai zis că o parte ai adus-o dintr-o cameră și cealaltă din altă cameră.
0: Da.
1: Uite, Adrian, Viorel, Angela, Luța, El Angela zice, e încărcătorul și telefonul.
0: Minus.
1: Nu e.
0: No.
1: Dar sincer m-am gândit și eu la această variantă. Atunci când ai zis...
0: Nu, e prea banal, e prea banal. Aduce un încărcător în cutia neagră, sigur că nu.
1: Nu, знаешь, иногда и банальные вещи тоже хороши, поэтому, ну ладно, отбой. Те, кто писали зарядку.
0: Я хочу вам mai spun câte ceva, dar dacă se joacă la telefon, atunci scoateți din voi, din mine, indiciile, voi, cei care ne sunați. Și în acest moment deschidem liniile telefonice. Să le verific întâi de toate. Noi vom aștepta apeluri telefonice, dar ele, dacă se blochează la un moment dat din avalanșa de apeluri telefonice, în zadar așteptăm. 0786 0179. Așa, linia 1 este bine. Linia 1 bine. Verificăm și linia numărul 2, așa.
1: Da, ca вот вторая линия.
0: Ну, да, всё
1: хорошо, всё работает. Всё работает для вашего удобства, а я потороплюсь и напомню вам номер телефона в нашей студии: 0786 0 107 и 9. Именно по этому номеру вы можете дозвониться, задать Виктору один вопрос по поводу предмета, который мы сегодня спрятали в черную коробку. Напомню вам, что я тоже не знаю, что за предмет, и я решила в этот раз сыграть вместе с вами. Виктор с утра мне это предложил, а у меня такое настроение игривое. Вы знаете, я сегодня хочу на все соглашаться, поэтому я сказала да. А давай-ка сыграем именно так.
0: Я знаю, что есть персоны, ce nu au idee. Nici nu știau că există așa ceva. Și pentru că e destinată unui sector anume, dar nu vă dau indiciu, o să-l scoateți. 0786 0179. Iulia, eu ca atare ție ți-am spus despre asta. Nu astăzi, nu săptămâna trecută. Așa, odată eu ți-am povestit despre asta.
1: Я не очень поняла, что значит то, что это связано с каким-то районом. Да?
0: Cum районом?
1: Tu ai zis numai ce, cu un sector anumit. Ce sector? Despre ce vorbeai? Mai ce ai zis?
0: Dar nu ții minte ce am spus.
1: Ну, отлично. No, вот и приехали. Poate, вот и поиграли, no, друзья.
0: Сектор де активитате, сау ген де активитате. În форма аста.
1: Okay.
0: Deci eu aș spune în felul următor. Unicul indiciu gras pe care îl dau eu...
1: Îl dau mai târziu.
0: Nu!
1: Так, ну что, ну удиви.
0: Vine din

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Че машина? De unde ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
10: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
11: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Bauer Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Bauer Kebab.
12: Акции в Kaufland не перестают удивлять. Красная свекла 5 леев за

0: Șalonari and Abramțova.
1: Vreau să menționez că dacă până la 10:00, așa conform regulamentului, cât durează cutie neagră, ajunge răspunsul corect la telefon, la telefonul radio, atunci ceea ce este în interior poate ridica personal de aici din redacția Record câștigătorul. După ora 10, dacă jocul ar continua, deja această oportunitate dispare. 07860179. Avem 54 de comentarii, multe variante, dar sunt toate greșite. Trebuie să sune soția lui Victor de întrebat ce astăzi a luat el la lucru.
2: Это не очень хороший вариант, потому что, скорее всего, жена в этот момент спала, так как Виктор очень рано выезжает с дому, соответственно, в этот момент жена чаще всего еще в постели. Может, не спит, но в постели так точно. Николай предполагает, что это допури антисгомут. Беруши. Я минус, тоже Николай минус. Предполагала, но Виктор сразу сказал, что это не они. Оля предполагает, что это пачи.
1: Минус.
2: Также Аня говорит, пробабил есть инкаркатору плюс диспозитиву де инкаркат, да?
1: Deci nu poate fi asta. Explic de ce. În Telegram e fotografie. Eu țin asta în pumn. Eu țin asta în pumn. Deci s-ar vedea și Iulia observa dacă eu, în timp ce mă fotografiam cu ea, aveam asta în pumn. Spunea, mă întreba măcar, pentru ce, de ce, cum, adică ea nu a...
2: Zice zaruri. Zaruri, de ce râd? Pentru că atunci când am intrat în studio, am văzut mesajele pe care le-a primit colega noastră, Cristina Platon, care face emisia și mai frumoasă, începând cu orele 15:00 până la 17:00. Și erau foarte multe comentarii, gen zaruri. De-aia și zâmbesc, mă gândeam, oare ce facea Cristina ieri în emisie cu zaruri, ce vrăjeli mai face ea? Pentru că ieri, spre exemplu, nu am avut, din păcate, ocazia să o ascult, atunci când am, o fac, chiar și mesaje dau, dar ieri nu am avut ocazia, de-aia chiar m-a intrigat acest mesaj. Așa, uite, Marin zice, probabil sunt bețișoare de ureche.
1: Bețișoare, deci eu vă spun, vin în pereche!
2: Verighetele, presupunea Angela.
1: Vin în pereche, da, cam rime e bine.
2: Cineva a zis și inele de logodnă, probabil. Sergei Turcu a presupus.
1: Dar cum, eu am inel de logodnă, soția are inel de logodnă, eu nu.
2: Deci nu vine în pereche inelul de logodnă.
1: Da, oricât de, chiar dacă ar fi răspunsul corect acum în Telegram, avem nevoie de el la telefon. Sunt încă 19 minute. Puteți să-mi adresați la telefon o întrebare, eu vă spun da, nu, și mergem mai departe. Gumă de mestecat, n-are cum să fie gumă de mestecat, am zis că
2: vine în pereche, în pereche. Numai...
1: și am zis că e necomestibil.
2: Aici, da, aici ai dreptate, dar vine în pereche, știi cum pe timpuri în publicitate arătau, dacă mănânci o gumă trebuie să

0: Două chei. Apropo,
1: una de sus și una de jos.
0: Bine zice Alexandru, nu cred că Victor o să dea verighetele sau cheile. Deci ce?
1: Deci, ceva
0: până
1: ce...
0: la 10 fix dau persoane care câștigă. Dacă nu prea aș vrea, pentru că trebuie să-mi comand altele sau alți. Dar am zis, până la 10.00, ceea ce se câștigă, poate, dacă vrea, participantul să ridice din studioul Radio Record în combinație cu card parfumat și sticker pentru automobil. Mănuș, minus, hai să vă dau așa un indiciu, o combinație de cuvinte.
1: Aha.
0: Deci, varianta simplă, mănuș, nu merge.
1: Stau acum și mă gândesc că cred că cei care ne privesc chiar acum în TikTok observă acest lucru, dar chiar mă gândesc ce
0: șosie,
1: obiecte ce... sunt în pereche. Ce, să vă readuc aminte un indiciu ceva mai devreme a dat Victor că acest obiect îl folosește în fiecare zi, deci a fost doar o excepție când a fost nu a fost acasă și nu a putut folosi acest obiect.
0: Da, de obicei folosesc asta acasă, cum ca atare, din experiența mea am folosit asta exclusiv acasă. Și varianta șosete ciorap nu merge, adică eu să vă dau o pereche de ciorap. Adică puteți ridica o pereche de ciorapi din studio, adică care eu îi folosesc în fiecare seară. Sigur că nu, sigur că nu.
1: Приходит радиослушатель или заподарком Виктор раздувается, раздевает носки и дарит радиослушателю. Вы так себе это представляете? Конечно же нет. Конечно же это предмет, который не был еще использован Виктором. Как минимум он может его использовал, но он с легкостью может его вам передать дальше, да, чтобы вы его использовали.
0: А если бы дал прецу? 15 лей.
1: E prețul cu care ai cumpărat acest obiect
0: Marketplace.
1: De pe Marketplace.
0: Marketplace, okay. Da. 15 lei. Și la papuși de cameră, prieteni, e
1: mai am o întrebare.
0: Unul meu în fotografie.
1: Mai am o întrebare. Da. Se folosește la sezon? Gen toamnă, iarnă?
0: No.
1: Nu e legat.
0: All season.
1: Avem un apel telefonic. Bună dimineața!
0: Neața! Alo!
2: Bună
0: dimineața! Neața, cine e la telefon?
2: Alexei.
0: Cum?
2: Alexei.
0: Alexei. Hai, Alexei, răspunsul corect sau întrebare, tu alegi.
2: Pot încerc să vă răspund eu, că e mai comod.
1: Hai încearcă, Alexei, da.
2: Dacă de la urmă, după...
0: Deconectează
1: radio-ul.
2: Care
1: o știu
2: să
0: Alexei! Деконектează радиоул.
1: Остановить. Надо, помните, как в той песне Витю, в этот раз нам нужно остановить Алексея. Во-первых, Алексей, пожалуйста, выключите радиоприемник, потому что мы слышим себя вдвойне, и это не самое приятное. А во-вторых, давайте еще раз.
2: Это типа для защиты слухового аппарата.
0: Аудитивного аппарата?
1: Вы имеете в виду беруши?
2: Да, да.
0: Ага, беруши? Нет.
1: Это неправильный ответ, к сожалению.
0: Я у комбинации для кувинты. Беруши я у сингур кувин. Hai să vină reclama. Deci încă 15 minute pentru răspunsul corect. Dacă vine răspunsul corect la telefon, eu vă ofer asta cu cea mai mare plăcere, vă ofer. Și dacă sunteți ca și mine, veți putea folosi. Putea folosi în pereche. Reclamă.
1: Nu, ladă. Dance Radio.
3: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Жанте сгорята? Ловите? Шо пердут аспектул? Ну те греби să le schimb. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, e ora 9:57 de minute, 3 minuțele la dispoziție. Să spuneți ce este în cutia neagră. 85 de comentarii. 85, dar noi astăzi jucăm la telefon și răspunsul corect îl vrem la telefon. Să vedem cine este la...
2: Da, la să vedem fiel. Cine încearcă să alo. Ne dea un răspuns corect.
3: Salut, salut.
1: Bună dimineața,
2: salut, cine e
1: la telefon?
3: Bună dimineața, Vlad la telefon.
1: Vlad?
3: Eu știu cuvântul.
1: Spune cuvântul.
2: Hai, hai Vlad.
3: O pereche de ochelari, mască din somn.
2: O pereche de ochelari pentru?
1: Mască?
3: Mască, de somn, da, de somn.
1: A, de somn, ochelari de somn.
2: A, deci cele care se îmbracă peste ochi ca să fie întuneric.
3: Ca să dormi liniștit.
1: Vlad, poți repeta cu mine o combinație?
3: Da.
1: În această dimineață!
2: Hai, Vlad!
3: În această dimineață...
1: Am dat răspuns!
3: Am dat răspuns?
1: Absolut!
3: Absolut?
1: Greșit! Nu e asta. Nu e asta, Vlad. Nu.
2: Vlad!
1: Mersi frumos, eu, mulțumim!
2: Speram că poate... Poate ești tu cel care ne va salva.
1: Eu credeam că știe răspunsul corect.
2: Da, uite, au mai rămas 2 minute. Doar 2 minute.
1: Un minut jumătate. Stanoc le-a bretea.
2: Da. Dar
1: Victor,
2: nu sunt în
1: ridurile nu prea cred, dar e bună ideea asta. Mască pentru ochi împotriva ridurilor.
2: Felix.
1: Am riduri. Ia privește la mine, am riduri. Parcă sunt
2: nu, dar dacă te
1: tras.
2: Dacă te încrețești, da, mai apare vreo.
1: Ia nu încrețește-te
2: deci tu. Când ești rău, apare. De aia nu trebuie. Da, nu trebuie să fii rău. Uite, avem o variantă. Cineva scrie Felix zice că sunt mănuși de spălat vase.
1: Era la mine în pumn, în mână aici, Iulia,
2: păi
1: eram cu niște
2: mănuși. Ele pot fi,
1: așa...
2: iată foarte mici. Așa, le-ai strâns?
1: Așa de mici mănuși de spălat vase.
2: Da, sunt, da. Bine, Nicolae zice...
1: Încă un minut pentru a câștiga, puteți să ridicați asta din studio. Eu vă ofer de la mine

0: 79.
1: Mai avem o variantă. Cineva scrie că sunt bahile. Bahile.
0: Da, de unde? Eu noaptea, seara port bahile prin casă.
1: Ca să nu faci murdărie.
0: Da, eu mă
1: ghid. O regulă.
0: Mai bine nu mă duc acasă, știi? Dacă am ajuns să...
1: Dă-i seama, a intrat în casă. Bahile încalță Victor!
0: Da, ai încălțat bahilele! Le-ai încălțat pe dos! Sigur că nu. 10 secunde! 9 secunde! 8! 7! 6!
1: Un apel, repejor!
0: Reușim. Alo!
2: Alo!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Da. Dacă ai spus seara, pot fi dopuri pentru ureche, care să dormi mai liniștit, să nu auzi sunet.
0: Dopuri, adică, da?
2: Da, un fel de dopuri care se pun în ureche.
0: Cine e la telefon?
2: Laura!
0: Laura, draga mea!
2: Da!
0: Ascultă foarte atent. Repetăm combinația. Ești unica salvare a acestei emisii.
2: Da.
0: Iulia, ești gata?
1: Sunt gata.
0: Laura, pregătită?
2: Usturoi.
0: În această dimineață Am dat răspuns. Absolut. Greșit.
1: Laura,
0: nu e asta, Laura.
1: Dar să știi, Laura, că într-adevăr ai fost...
0: Ai mai avut vreo variantă? Stai așa, eu am văzut un comentariu de-a Laurei. Ai mai avut variante?
2: Nu, am completat pe cineva care a scris niște degete pentru mănuși, pentru Mobile Legends. Asta și mă gândeam că poate fi răspunsul.
0: Ăsta e răspunsul corect, Laura.
2: Super!
0: Eu credeam că îmi da răspunsul ăsta. Eu am văzut comentariul și intenționat am tras de emisie, am vorbit, am povestit ca să nu ajungă Iulia la acest răspuns. Ăsta e răspunsul corect. Imediat vă arăt cum se îmbracă aceste mănuși, pentru ce sunt ele. Laura, îți mulțumesc frumos, ai o zi bună.
2: Da, cu plăcere, asemenea.
1: Deci Laura acum a întristat. Răspunsul corect îl știa. A străbătut emisia și a ajuns cu un apel telefonic, dar a dat un răspuns greșit în emisie. Practic, apropo, a fost răspunsul care l-a enunțat Laura, da, care a zis că sunt dopuri de urechi, a fost spus pe ultimele secunde. Laura! Erai să fii câștigătoare.
0: Da. Puteți, iată, eu acum încerc să îmbrac aceste... Se numesc atare, degetare pentru gaming, știi? Nu sunt... Păi da, bun, am văzut că e răspunsul corect, doar că e o altă combinație.
1: Deci, dragi ascultători, vreau să vă povestesc un caz care s-a întâmplat acum în studio Radio Report. Juleca. Numai decât. Deci, care e ideea? Eu, după ce am finisat intervenția, îl întreb... Nu, așa cum ținea era bine, da? Așa, îl întreb pe Victor. De fapt, nu, discutam, adică ziceam gândurile, știți, în glas. Zic așa, hai să ne gândim logic. Victor, ce faci tu în fiecare seară acasă? Zic, ei, faci un duș, bei apă, te joci în jocul ăsta al tău, Land Legend, nu știu mai cum. Zic, da, dar uite cât de șmecher e Victor. Rapid a schimbat tema și eu nu mi-am dat seama. Dar nu știu ce mi-a zis, una, două, gata. Eu și-am uitat de jocul ăsta și nici măcar nu m-am adâncit să dau alte răspunsuri.
0: Haideți să ne bucurăm pentru cutia neagră de astăzi. Laura a venit cu răspunsul corect, dar a venit după timpul regulamentar, plus că a avut și răspunsul ăla greșit, care într-un final nu-i poate aduce aceste degetare pentru gaming, care să poată gen soțul ei să le utilizeze, sau chiar ea. Julenca, cum ți-a părut jocul?
1: Deci greu, complicat, sincer, pentru că nu putea, n-am putut să-mi dau seama.
0: Așa ceva. Încarcă fotografia
1: aia. Da, iată, fac acum, vreau doar, așa, gata, e gata, e în comentarii, e ultimul comentariu, de fapt, ai vrut să o dau mare așa?
0: Cum vrei tu, adică să vadă lumea cei care au jucat,
1: da.
0: Cum arată aceste degetare, deci am și eu... Are și soția mea. Micaela zice, nu le a încercat, nu le poate ea așa purta, ocazional poate să le folosească. Eu însă, atunci când joc în telefon, neapărat cu ele, pentru că...

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.m

0: Am avut parte de un joc frumos cu Cutie Neagră. Acum, Julenca, dacă totuși am vorbit noi de acea mică și frumoasă provocare, melodia de fundal, e 3-2-1, iată așa.
1: Поехали. О, вот это уже более знакомая песня, как минимум для меня, да и для любителей PUBG, потому что она из этой игры. Виктор, ты об этом знал или рандом включил ее?
0: Конкретно, рандом я нам...
1: Мало ли. А тебе все, что хочешь, можно ожидать.
0: Я жопу descărcat, probabil, cu vreo 7 ani în urmă. Și... Am jucat, cred că, de vreo 2-3 ori, pentru că vărul meu din Tilenești, da, împreună cu cumnatul său, așa un pic, știi, vărul, cumnatul a meu, da, nicio problemă, adică nu sunt prea mare acești termeni, zic, hai să joc și eu cu ei. Nu știu, gen, îți făcea echipă din 5 și te cera și am descărcat și eu jocul, intram într-o mașinuță și era piesa asta, așa începea,
1: da,
0: dar mie îmi place de Alan Walker, adică e un DJ

0: ani în urmă și s-a întâmplat acea istorioară cu jocul în cauză. De atunci, gata, mie nu mi-a intrat jocul ăsta. Tu jucai așa, intens.
1: Da.
0: Se întâmpla și la tine, gen, dacă jucai cu soțul împreună, Doamne, dar te apucă niște certuri din astea, așa, știi? Adică, da, nu că mă enervez, gen, că soția îmi spune, iarăși nu ai pus ciorapii la coșul de rufe. Dar din astea așa serioase, de ce, pentru ce, cu explicații, pot să plec în altă cameră. Am zis că...
1: Cel mai des cearta apărea în momentul când nu reușea să mă salveze sau eu pe el. Deci gata, e supărare pe vreo două zile. Nu m-a salvat. Da, dar na, a trecut și asta. Deși acum deja am o perioadă, cred că nu am, ultima dată am jucat 2 ani în urmă.
0: Acum jucăriile sunt altele.
1: Da, mai ales la mine, da.
0: Ai jucării pentru pitch.
1: Exact, nu am timp pentru PUBG, dar o speranță rămâne că totuși, pentru că dacă ai tu mânuși pentru jocul ăsta pe care îl joci, am și eu ustensile pentru PUBG. Există
0: ce?
1: O claviatură aparte pentru telefon care se conectează și deci se pune așa în față. Telefonul se pune pe un dispozitiv gen ca să-l fixezi și tu joci cu claviatura aia.
0: Ăsta ar fi un hack?
1: Da, ceva de genul ăsta, da, pentru ca să fii mai rapid, ca să împuși mai fix, ca să
0: reacționezi mai repede.
1: Da, există. Dar nu am folosit niciodată. Deci, cum a fost comandat, de fapt a fost un cadou pentru soț, dar nici el nu folosește, joacă așa fără toate opțiunile adiționale, da? Accesoriile adiționale, dar eu nu pierd speranța că într-o zi, când o să fiu mai liberă, când vor crește copiii, o să scot din dulapul bunicii acest accesoriu și am să încerc să joc cu el. Poate printre ascultătorii noștri sunt cei care le folosesc această claviatură adițională. Chiar vă rog să-mi scrieți dacă e de folos sau nu, dacă se joacă bine cu ea sau nu, sau poate mai există și altele pentru acest joc, eu chiar nu cunosc.
0: Cei care au degetare, puteți pune un plus în Telegram? Sau doar eu singur sunt din ăsta care îmi iau orice ca să mă simt bine și am aceste degetare? La fel în Telegram, atât cei care au acea tastatură pe care Julen, care sunt degetare, dacă aveți, let's go! Noi continuăm. Piesă nouă-nouță!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizare profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 989 bara 2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Vrei un iPhone 18?

0: Șolonari and Abramțova.
1: O piesă pe care n-am auzit-o de 100 de ani.
2: Și eu care am auzit-o chiar ieri acasă, pentru că, cum am mai povestit ceva mai înainte, e o piesă preferată a copiilor mei, dar cred că și nu doar ai mei îl preferă pe Crazy Frog. Practic toți copiii sunt entuziasmați de acest personaj, care, apropo, chiar într-adevăr de mult nu a scos nicio piesă, nu? Cred că ultima piesă care a fost cândva a apărut la Crazy Frog, eu zic că a fost cel puțin 10 ani în urmă.
1: Da, mai mult probabil. Eram și eu probabil în copilărie. O copilărie spre adolescență, când apăruse a doua, a treia piesă, foarte populară, era la radio, suna în continuu, dar are și motive, e bună melodia. Gheorghe zice, Iulia parcă l-a băgat la colț pe Victor și îi impune să asculte poveștile. Da, Iulia povestește niște istorioare pentru că am ascultat o melodie de Crazy Frog și mi-a povestit ceva din casă, foarte interesant. Inima Moldovei vă salută, bună dimineața recordsmenii. Anușca transmite mesajul. Mai sus, Mihaela, soția, intră în comentarii, zice, dacă Iulia te obișnuiește, să-mi spui.
2: prima dată puțin, Mihaela, soția, da?
1: Da, soția, da? Da, da,
2: știi,
1: da.
2: Vreo ascultătoare radio se pune cuvânt pentru tine, dar atât de rea par atunci când dau o istorie.
1: Da, da, când bădeai foarte serioasă, aveai fața și spuneai foarte încrezută, de parcă niște grimase din alea, zic, nu, îl ceartă la sigur. Pentru că mai jos mesaj este, voi cu soții, cu soți, tot așa intens vă jucați cum și vorbiți? Bun mesajul ăsta, bun! Să vedem așa mai sus, bună dimineața de la Victor, ne salută Cheile Bicazului, este cu voi. Ia să vedem, Vladimir, bună dimineața, Gheorghe Banari. Și multe comentarii din jocul Cutia Neagră din ora trecută. Bun, e frumos, e interesant, dar cert e faptul că 4 ore s-au scurs de parcă nici n-au mai existat. Prieteni, cum am vorbit la începutul orei

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на

începând cu data de 1 octombrie, coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi impozitate cu TVA de 20%. Separat, pentru fiecare colet internațional va fi percepută o taxă fixă de 12 lei, indiferent de numărul produselor din interior. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, plățile vor fi încasate direct de platforma comercială sau de operatorul poștal, fără proceduri suplimentare pentru cumpărători. Astfel, pentru o comandă de 1000 de lei din afara Uniunii Europene, destinatarul va achita 200 de lei TVA și taxă de 12 lei. Bunurile mai scumpe de 150 de euro ar putea fi supuse și taxelor vamale. Deocamdată, proiectul nu prevede restituirea sumelor dacă produsul este returnat. Autoritățile justifică măsurile prin costurile procesării coletelor și necesitatea unui tratament fiscal mai echitabil pentru comercianții locali. Tinerii medici vor continua să fie repartizați în instituțiile medicale din țară, însă după criterii mai bine adaptate necesităților reale. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că absolvenții nu trebuie trimiși doar pentru a ocupa posturile vacante, ci în spitalele unde există servicii corespunzătoare specializărilor, echipe profesioniste și condiții pentru dezvoltare. Ministerul reevaluează serviciile oferite de fiecare instituție, iar până la sfârșitul lunii decembrie urmează să fie definitivat conceptul privind organizarea acestora. Din 2027, tinerii specialiști vor fi repartizați pentru o perioadă de 5 ani și vor beneficia de un stimulent de 250.000 de lei achitat în două tranșe. Autoritățile susțin că mecanismul nu trebuie perceput ca o povară, iar medicilor trebuie să le fie asigurate instrumentele necesare pentru a profesa eficient. Primele 60 de brățări electronice destinate monitorizării agresorilor urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Până la sfârșitul lunii vor fi livrate toate cele 200 de dispozitive anunțate de guvern. Acestea vor fi utilizate pentru supravegherea persoanelor aflate sub control judiciar, în special agresorilor familiali. Achiziția a venit urgentă după ce Inspectoratul Național de Probațiune a rămas fără suficiente dispozitive funcționale. Guvernul a decis să majoreze bugetul destinat procurării brățărilor de 2 la 4 milioane de lei. Problemele sistemului au revenit în atenția publică după tragedie de la Măgdăcești, unde un bărbat monitorizat electronic și-a ucis soția, apoi s-a sinucis. Brățara acestuia nu transmitea semnal GPS încă din ziua instalării. Două cazuri de infecție cu virusul West Nile, primele din acest an, au fost confirmate în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, unul dintre cazuri este local, iar celălalt de import. Virusul a fost depistat la un bărbat de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în regiuni afectate și se află în prezent la spital, sub tratament. Al doilea caz vizează o femeie de 39 de ani din Tiraspol, revenită recent din Germania. În 2024, în țară au fost raportate 5 îmbolnăviri, toate de import. La nivel european, peste 1000 de cazuri locale au fost înregistrate de la începutul anului în 15 țări, cele mai multe în Italia. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Preseară temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tot.

Republica Moldova a obținut 452 de puncte la evaluarea PISA 2025 în domeniul învățarea în lumea digitală, depășind rezultatele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Această probă verifică abilitatea elevilor de a utiliza instrumentele digitale pentru căutarea și analizarea informațiilor, testarea unor soluții și rezolvarea problemelor. La evaluare au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni în vârstă de 15 ani. Aceștia au susținut probe la știință, lectură, matematică și competențe digitale. În total, testarea PISA 2025 a reunit elevi din 91 de țări. Potrivit Ministerului Educației, rezultatul reflectă nivelul de pregătire al tinerilor din Republica Moldova pentru utilizarea tehnologiei în procesul de învățare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campionatului național la sportul aplicativ dedicat memoriei pompierilor și salvatorilor căzuți la datorie. Competiția se desfășoară în perioada 9-11 septembrie pe stadionul Dinamo din Chișinău și reunește 17 echipe de subdiviziuni IGSU din întreaga țară. Participanții își testează viteza, rezistența și abilitățile profesionale în cadrul mai multor probe, printre care ștafeta de 4x100 metri, pista cu obstacole, crossfit, urcarea pe scara de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție de la motopompă. Rezultatele sunt înregistrate printr-un sistem automatizat de monitorizare și cronometrare. La finalul campionatului vor fi desemnați cei mai buni sportivi și cele mai performante echipe. Aproape 4 km de trotuare vor fi construiți de-a lungul unor drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de executare a lucrărilor în valoare de aproximativ 7,9 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Trotuarele vor fi amenajate în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni. Proiectul prevede pregătirea terenului, instalarea bordurilor și montarea pavajului. Pe unele sectoare vor fi construite și alveole pentru stațiile de transport public, dar și spații de parcare în apropierea școlilor și grădinițelor. Lucrările urmează să fie încheiate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Două blocuri de locuințe de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei au ascensoarele renovate. Lucrările au inclus repararea și înlocuirea principalelor elemente ale cabinelor, modernizarea sistemelor de comandă și apel, precum și reînnoirea componentelor de acces. Potrivit autorităților municipale, de la începutul acestui an au fost modernizate 137 de ascensoare, iar până la încheierea programului urmează să fie reabilitate aproximativ 270 de cabine. Alte 290 de ascensoare au fost renovate anterior în cadrul aceluiași proiect. Lucrările sunt realizate de Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare și urmăresc să sporească siguranța și confortul locatarilor din blocurile capitalei. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Nu voi trece la Mol Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva Mol Telecom!
8: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Жанте с Гриата? Ловите? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент. Dance.

începând cu data de 1 octombrie, coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi impozitate cu TVA de 20%. Separat pentru fiecare colet internațional va fi percepută o taxă fixă de 12 lei, indiferent de numărul produselor din interior. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, plățile vor fi încasate direct de platforma comercială sau de operatorul poștal, fără proceduri suplimentare pentru cumpărători. Astfel, pentru o comandă de 1000 de lei din afara Uniunii Europene, destinatarul va achita 200 de lei TVA și taxă de 12 lei. Bunurile mai scumpe de 150 de euro ar putea fi supuse și taxelor vamale. Deocamdată, proiectul nu prevede restituirea sumelor dacă produsul este returnat. Autoritățile justifică măsurile prin costurile procesării coletelor și necesitatea unui tratament fiscal mai echitabil pentru comercianții locali. Tinerii medici vor continua să fie repartizați în instituțiile medicale din țară, însă după criterii mai bine adaptate necesităților reale. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că absolvenții nu trebuie trimiși doar pentru a ocupa posturile vacante, ci în spitalele unde există servicii corespunzătoare specializărilor, echipe profesioniste și condiții pentru dezvoltare. Ministerul reevaluează serviciile oferite de fiecare instituție, iar până la sfârșitul lunii decembrie urmează să fie definitivat conceptul privind organizarea acestora. Din 2027, tinerii specialiști vor fi repartizați pentru o perioadă de 5 ani și vor beneficia de un stimulent de 250.000 de lei achitat în două tranșe. Autoritățile susțin că mecanismul nu trebuie perceput ca o povară, iar medicilor trebuie să le fie asigurate instrumentele necesare pentru a profesa eficient. Primele 60 de brățări electronice destinate monitorizării agresorilor urmează să ajungă astăzi în Republica Moldova. Până la sfârșitul lunii vor fi livrate toate cele 200 de dispozitive anunțate de guvern. Acestea vor fi utilizate pentru supravegherea persoanelor aflate sub control judiciar, în special agresorilor familiali. Achiziția a venit urgentă după ce Inspectoratul Național de Probațiune a rămas fără suficiente dispozitive funcționale. Guvernul a decis să majoreze bugetul destinat procurării brățărilor de 2 la 4 milioane de lei. Problemele sistemului au revenit în atenția publică după tragedie de la Măgdăcești, unde un bărbat monitorizat electronic și-a ucis soția, apoi s-a sinucis. Brățara acestuia nu transmitea semnal GPS încă din ziua instalării. Două cazuri de infecție cu virusul West Nile, primele din acest an, au fost confirmate în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, unul dintre cazuri este local, iar celălalt de import. Virusul a fost depistat la un bărbat de 65 de ani din Chișinău, care nu a călătorit în regiuni afectate și se află în prezent la spital, sub tratament. Al doilea caz vizează o femeie de 39 de ani din Tiraspol, revenită recent din Germania. În 2024, în țară au fost raportate 5 îmbolnăviri, toate de import. La nivel european, peste 1000 de cazuri locale au fost înregistrate de la începutul anului în 15 țări, cele mai multe în Italia. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Preseară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: De acasă când mai trebuie.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумофамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Герои Ice Age выбирают самые свежие продукты в Kaufland. Витедо.

0: Gram Atrium MD.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Radio. Новый трек на рекорде.
3: Benny Benassi, Hypaton and Sandy Chambers. Illusion. Record Remake.

0: Plus.
1: Republica Moldova a obținut 452 de puncte la evaluarea PISA 2025 în domeniul învățarea în lumea digitală, depășind rezultatele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Această probă verifică abilitatea elevilor de a utiliza instrumentele digitale pentru căutarea și analizarea informațiilor, testarea unor soluții și rezolvarea problemelor. La evaluare au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni în vârstă de 15 ani. Aceștia au susținut probe la știință, lectură, matematică și competențe digitale. În total, testarea PISA 2025 a reunit elevi din 91 de țări. Potrivit Ministerului Educației, rezultatul reflectă nivelul de pregătire al tinerilor din Republica Moldova pentru utilizarea tehnologiei în procesul de învățare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campionatului național la sportul aplicativ dedicat memoriei pompierilor și salvatorilor căzuți la datorie. Competiția se desfășoară în perioada 9-11 septembrie pe stadionul Dinamo din Chișinău și reunește 17 echipe de subdiviziuni IGSU din întreaga țară. Participanții își testează viteza, rezistența și abilitățile profesionale în cadrul mai multor probe, printre care ștafeta de 4x100 metri, pista cu obstacole, crossfit, urcarea pe scara de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție de la motopompă. Rezultatele sunt înregistrate printr-un sistem automatizat de monitorizare și cronometrare. La finalul campionatului vor fi desemnați cei mai buni sportivi și cele mai performante echipe. Aproape 4 km de trotuare vor fi construiți de-a lungul unor drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de executare a lucrărilor în valoare de aproximativ 7,9 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Trotuarele vor fi amenajate în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni. Proiectul prevede pregătirea terenului, instalarea bordurilor și montarea pavajului. Pe unele sectoare vor fi construite și alveole pentru stațiile de transport public, dar și spații de parcare în apropierea școlilor și grădinițelor. Lucrările urmează să fie încheiate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Două blocuri de locuințe de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei au ascensoarele renovate. Lucrările au inclus repararea și înlocuirea principalelor elemente ale cabinelor, modernizarea sistemelor de comandă și apel, precum și reînnoirea componentelor de acces. Potrivit autorităților municipale, de la începutul acestui an au fost modernizate 137 de ascensoare, iar până la încheierea programului urmează să fie reabilitate aproximativ 270 de cabine. Alte 290 de ascensoare au fost renovate anterior în cadrul aceluiași proiect. Lucrările sunt realizate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare și urmăresc să sporească siguranța și confortul locatarilor din blocurile capitalei. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Radio.
1: Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bara 2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.md.
7: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
8: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

cu această minunată zi de joi, 10 septembrie. Îi felicitați cu ziua nunții, poate e joi, se fac nunțile în Moldova și joi, poate cu ziua divorțului, de ce nu? Deci găsiți voi un motiv important să se bucure oamenii. Dăm start apelului care de unde ne ascultă, pentru că deja vin multe, multe mesaje și pe Telegram, da? Pentru cei care nu știu, canalul nostru Telegram este Radio Record Moldova. Haideți să-l salutăm pe Maric și să-i spunem să fie atent la volan. Andri Sandu e cu noi, Constantin Fabian zice salut Cristina din Belgia, salut la toți băieții din firma Quality Construct, salut și noroc lui Artur Tacvandistu de la Igor, Tudor Bey, Turbo Baby Benz mă întreabă dacă am învățat actoria, am învățat-o, Jura Cardan cu noi ca de obicei, te salut, Hayabusa Ion, da, le-am tot dat, sudan milionier, salutări pentru Andrieș Sergei și mersi ce acolo mai era, salutare de la Oza. Deci dacă n-am salutat pe cineva, să-mi dați, așa, Belmora ne-a mai scris încă la început, pentru că pornim live-ul pe TikTok cam cu 5 minute înainte, așa că intrați să vedeți și pregătiți.

transmit neapărat, sper că ascultă, dar cu siguranță ascultă. Irina Paraschiuc, salutare lume frumoasă! Noi de tine nu uităm nicio zi, nici eu de voi, dragilor. Jora ne dă și o poză cu picioarele peste geam. Добрый день, чекана с вами, всем хорошего дня от Каляна Бугара, привет, Калян! Пересечина e Sania Ionițel acolo, cel care este reporterul nostru nedeclarat, care ne anunță unde sunt accidente, unde este poliția, ca să-i salutăm, nu de alta, și ca să arătăm, ca de obicei, respect în trafic. Diana Lupașcu din Belgia ne salută!

ieri, alaltă ieri. Salut de la Real Madrid fan, salut din Belgia de la Diana Lupașcu, gurineilor din Islanda, da, gunăreilor din Islanda, de pe malul mării din Grecia, îi salută Cupcea Nicolae. Bună de la Liliana, salutări și boșcănenilor de la Andrei Sandu, salut pentru Zinaida, salut Zinica. Măi, dar piesa asta, How Deep Is Your Love? Ia să vă întreb eu altceva. Cum să facem în termen de comparație cât de mare e dragostea? Știi, când spui, te iubesc până la stele și înapoi. Care e

Salut, aș vrea să transmit sincere felicitări cu ocazia zilei de naștere. Fiice mele, Beatrice, salut! Știu că ea ne ascultă când merge cu tăticul cu mașina. O salutăm, dar și la mulți ani. Câți anișori face? Slavă Iisusu, spasibo za prijatne slova. Sa mnoi nelzia nikak poznakomitsa pobliže. Mai sunt și din astea întrebări pe canalul nostru de TikTok. Zic să intrați să vedeți ce se întâmplă acolo. În scurt timp vin și jocurile noastre. Dar voi dați poze, poze vreau cu încălțămintea voastră pe canal de Telegram. Salut, mă bucur să te aud, vreau să transmit felicitări.

Ioana Silvică și felicitări lui Vataman cu ziua de naștere. Nu știu care Vataman, dar la mulți ani. Am făcut am tap regie stradă și acum muncesc în Germania. Vă salut, zice DJ Spirit Spiridon. Asta e. Salutare de la Tatiana Efros Da Vinci, e cu voi. Mersi mult.

Cristina la Milano, a ieșit soarele după ploaie când a început tu emisia. O zi frumoasă tuturor, mersi tare mult, Eugeniu Durbală. And we have greetings from Bosnia. Hello, Bosnia.

0: 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue.
1: Salutări pentru doamna Ștefania, este cel mai bun bucătar, zice Vitalon. Atunci uite atent la doamna Ștefania și o să vezi la ea posibil obiectul sau lucrul la care m-am gândit eu că găsești la bucătărie. Nu ciocănaș de bitocchi, nu la tocătorul pentru usturoi.

Gârbu din Canada ne salută. Ce obiect am pus aici pe foaie eu care se regăsește în bucătărie? Nu e șitor, Rodrigo, nici măcar sucitor, nici aparat de cafea, toaster, lipsa lui Bejan Sergiu, nu, ei țăriescă, nu, căfimolcă, nu, ceainic, nu, degrasator, nu.

poza de profil, o pisică cu ochii roșii. Da, pestelcă. Uite, special am scris pestelcă, e shorts de bucătărie. Nadia a scris a doua. Am scris în paranteză și cum îi spuneam noi când eram mai mici. Era

Ia să vezi că începe scandal acolo. Ina zice, noi tot am scris primii nu, voi ați scris gospodină și Mihaela ce a zis fartuc la ora 3:26. Răspunsul pe canalul de TikTok a venit primul, a venit I'm first, zice Ivan Anatolievici.

și eu încerc să scriu și nu-mi permite să dau mesajul. Habar n-am cum citește în logaritmii literele și pare că a scris ceva incorrect. Vedeți, asigurați-vă că a venit mesajul. Între timp, zboară salutul meu iarăși către America, în Pennsylvania.

Republica Moldova și Israel își propun să consolideze cooperarea în domeniul turismului. O declarație comună în acest sens a fost semnată de ambasadorul moldovean în Israel, Alexander Roitman, și ministrul israelian al turismului, Haim Katz. Documentul prevede intensificarea colaborării dintre cele două state, promovarea unor proiecte comune și identificarea unor noi posibilități pentru dezvoltarea schimburilor turistice. În cadrul discuțiilor oficiale au evidențiat relațiile bune dintre Republica Moldova și Israel, precum și potențialul existent în acest sector. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, semnarea declarației reprezintă un nou pas în dezvoltarea relațiilor bilaterale și ar putea contribui la creșterea numărului de turiști între cele două țări. Guvernul introduce reguli mai clare pentru verificarea locomotivelor, vagoanelor și a altor vehicule feroviare înainte ca acestea să fie puse în circulație. Noile prevederi se vor aplica atât la mijloacele de transport aflate în etapa de proiectare, cât și celor deja construite. Proprietarii sau operatorii vor trebui să prezinte documentele necesare și să obțină autorizația care confirmă că vehiculul poate circula în siguranță pe căile ferate din țară. Cererile vor fi depuse în limba română, iar solicitanții vor putea consulta în prealabil autoritățile pentru a clarifica cerințele necesare. De asemenea, orice modificare adusă locomotivelor sau vagoanelor va trebui înregistrată. Potrivit guvernului, măsurile vor simplifica procedurile și vor apropia sistemul feroviar național de standardele europene. Medicii de familie din întreaga țară participă în perioada 3-29 septembrie la instruiri privind acordarea serviciilor de planificare familială și îngrijire în perioada maternității pentru femeile cu dizabilități. Programul urmărește dezvoltarea competențelor personalului medical și adaptarea protocoalelor clinice la necesitățile pacientelor cu diferite tipuri de dizabilități. Specialiștii sublinează că fiecare caz necesită o abordare individualizată, atât pe durata sarcinii, cât și la naștere. În Republica Moldova, aproximativ 7% din populație, adică peste 160.000 de oameni, are o formă de dizabilitate. Instruirile sunt organizate de Fondul ONU pentru Populație în parteneriat cu SMF, Nicolae Testimițeanu, Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului. Începând cu data de 1 octombrie, coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi impozitate cu TVA de 20%. Separat, pentru fiecare colet internațional va fi percepută o taxă fixă de 12 lei, indiferent de numărul produselor din interior. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, plățile vor fi încasate direct de platforma comercială sau de operatorul poștal, fără proceduri suplimentare pentru cumpărători. Astfel, pentru o comandă de 1000 de lei din afara Uniunii, destinatarul va achita 200 de lei TVA și taxă de 12 lei. Bunurile mai scumpe de 150 de euro ar putea fi supuse și taxelor vamale. Deocamdată, proiectul nu prevede restituirea sumelor dacă produsul este returnat. Autoritățile justifică măsurile prin costurile procesării coletelor și necesitatea unui tratament fiscal mai echitabil pentru comercianții locali. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

am avut DJ Alligator Interlude, dar din păcate de la Alligator piesa asta anume nu avem. Altceva dacă vă doriți. Deci până la urmă Smack My Beach Up a câștigat, următoarea este asta. Ați văzut ce ușor e să deveniți DJ la radio? E suficient să ghiciți

și noi cum arată ascultătorii noștri. Acum ne-a venit o poză de la Ivan Anatolievici și Ivan Hayabusa.

Михайлович, я знаю, деньги на линолеум и занавески, но турникет, сала de sport, табло интерактива, но între timp salutări pentru soția Victoria, soția lui Gornet 3. Vă salutăm din ambuteaj de la Londra, zice Vasea Barcari, mai era un mesaj de salut, da, de la Osnabrück, Germania. Victor și Dima, sunteți cei mai tari. Vine mesajul chiar de la Dima. Îmi plac oamenii care se iubesc, nu careul, nu harta Moldovei.

0: Radio.
1: Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.

Ты же босс. Нет, я не босс. Vă dau un indiciu. E, iarăși astăzi avem exercițiul de vizualizare. Iată, când intri în școală, ce simți prima? Ce vezi sau ce simți prima?

răspunsul corect. Răspunsul corect l-a dat Jora Cardan. Răspunsul clor. Clor, că măi, pentru mine e mirosul asociativ școlii. Îmi pare rău să spun asta, dar cu asta, mirosul ăsta. Mirosul de cantină pentru mine e mirosul grădiniței, iar mirosul școlii era mirosul ăla de clor, orbitor, care te ustura ochii de la ei.

Răzdivalche. Ia să văd, pentru voi, care era mirosul școlii? Care era mirosul școlii voastre?

Irina e miroasă de lemnă vechi. Ea zice că clorul îi se asociază cu spitalul. Cu spitalul e mirosul de medicamente, personal pentru mine. De valeriană, mirosul ăsta înțepător.

cei mai tari, îți mulțumim tare mult. Miros de bătaie în clasă, zice Sania Ionițel. Valeriana Chivi zice, e la stomatolog. Măi, noi avem mirosuri diferite. Vedeți cum percepem lumea cu toții diferit?

10 geanta, am două genți, una în stânga și una care am lăsat acolo să stea frumos în formă de radio, ceașcă, coffee, net, mouse, telefon. Uite, a brânzoacei miroase lui Viorel școala. Calculator, microfon, scriepca, cheie, rucica, list, bumaghe, altceva. Yeah.

la modă să ai telefonul mobil cât celula de mic. Adică cu cât era mai mic telefonul, cu cât era mai fain. După care a venit moda telefonelor mari. Acum eu telefonul meu pot să-l numesc cărămidă, nici de cum nu celular, dar nu e elastic de păr, nu e nici agrafă, nici cârtie de la bomboane, nu e... ce mai era? Nici stickere cu record. Nu știu că dimineața ați vorbit despre stickere cu record. Credeți că eu nu eram în chat și nu vedeam? Ați dat poze cu mașini cu stickere Radio Record.

Sel de la sota, sotăvâie vâșchi, asta înseamnă? Sel se traduce sotă? Iceica, mă vot, cel, celulă, nu este iceica. Celula societății, nu este iceica obștiva. Am zis eu că e de la celulă. Ați văzut că până la urmă am avut dreptate?

Palm. Deci spuneam eu că America este deja Canada. Olguța ne-a dat salut. Mai avem pe cineva din Canada, deci avem 3 din America. Cine mai e? De unde ne ascultă? Franța e pe loc, da? Deci Europa încă e. Așa, spăsibă, bășe, vinichidia, cui...

Roberto Clarcu ne salută din Egipt. A rămas cine? America de Sud, Australia. Încă nu ne-au salutat. Belgia cu noi!

de la Valea Crucii, chiar aici, alături de noi. Măi, piesa asta pe mine mă duce în coșmaruri. Dacă o ascult noaptea, nu mai dorm.

unde a venit și mixul, da, New Religion, că e de Insomnia de la Faithless. Habar n-am avut, îmi cer iertare. Eu când văd așa începuturi foarte groaznice, nu groaznice, în sensul că de speria, pentru mine sunt, mă sperie.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Vești bune pentru economiile tale! La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect! Timpul nu așteaptă! Detalii la numărul 022 600 0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
10: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуреазл. Jetour.md.
11: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
12: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
13: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

E, nu-i cinstit așa, nu-i cinstit așa, nuci verzi era răspunsul corect. Și s-a ghicit din prima, gata. Propuneți voi, acum o să ghicesc eu. That's what we do.

0: Republica Moldova introduce cerințe uniforme pentru controlele oficiale asupra produselor de origine animală, după publicarea în Monitorul Oficial a trei acte normative aprobate de guvern. Noile reguli vizează toate etapele, de la producerea și prelucrarea alimentelor până la distribuție și verificarea transporturilor la frontieră. Primul regulament stabilește procedurile pentru inspecțiile efectuate înainte și după sacrificarea animalelor, trasabilitatea produselor, aplicarea mărcilor de identificare și condițiile sacrificărilor de urgență. Al doilea document reglementează controlele în domeniul producției de carne și responsabilitățile medicilor veterinari. Cel de-al treilea prevede verificarea anumitor categorii de animale și bunuri la posturile de frontieră. Totodată va fi introdus un sistem electronic conectat la registru de strat al controlelor, care va permite preluarea automată a informațiilor, măsurile urmăresc creșterea siguranței alimentare și protejarea consumatorilor. Peste 300 de specialiști din domeniul protecției copilului din Republica Moldova și România au participat timp de 18 luni la instruiri și schimburi de experiență privind trecerea de la îngrijirea instituțională la servicii bazate pe familie și comunitate. În cadrul proiectului a fost creată și o rețea profesională transfrontalieră prin care participanții pot comunica și colabora în continuare. Reprezentanții organizațiilor implicate au subliniat că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu familial sigur, iar specialiștii trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru aplicarea reformelor în acest domeniu. Proiectul a inclus și o campanie de informare privind avantajele îngrijirii în familie. Inițiativa a fost implementată din aprilie 2025 până în septembrie 2026 de CCF Moldova și Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aproximativ 100 de amenzi au fost aplicate în acest sezon proprietarilor de terenuri și autorităților locale care nu au înlăturat ambrozia după ce au fost somați. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, combaterea plantei este responsabilitatea proprietarului, indiferent dacă terenul este privat, municipal sau de stat. Persoanele fizice care nu respectă obligația riscă amenzi de până la 3.000 de lei, iar cele juridice de până la 9.000 de lei. Ambrozia este unul dintre cei mai agresivi alergeni. O singură plantă poate produce miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe. Aceasta poate fi eliminată prin cosire, smulgere sau tăiere, iar în unele cazuri prin utilizarea erbicidelor. Cetățenii pot semnala terenurile afectate primăriilor sau inspectoratului pentru protecția mediului. Odată cu începerea sezonului de recoltare a nucilor, Premier Energie avertizează populația asupra riscului de electrocutare, în special în cazul pomilor aflați în apropierea liniilor electrice aeriene. Operatorul recomandă evitarea urcării în copaci și a utilizării scărilor, barelor metalice, țevelor sau crengilor verzi pentru scuturarea fructelor. Pericolul este mai mare în cazul nucilor care cresc de-a lungul drumurilor aproape de conductoarele aflate sub tensiune. Analiza accidentelor produse în anii precedenți arată că unele persoane nu respectă distanța de siguranță și folosesc obiecte care pot ajunge în contact cu firele electrice. Companiile cere părinților să nu implice minorii în asemenea activități, deoarece copiii pot să nu conștientizeze pericolul. Situațiile periculoase din apropierea rețelelor electrice poate fi semnalat la numărul unic de urgență 112. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

să cred. Nu pot să cred atât de repede. Deci au fost varianta șube dublonci, îmi place cum sună, o travă, rochie de mireasă, bună variantă Vitalie. Și a ghicit răspunsul Ivan Anatolievici. Ia uitați ce era scris acolo. Carton, demăsurat hainele pe el. Asta a fost răspunsul. Da, cartonaș pe care îți schimbi haina. Prea ușor, prea...

salutare lui Masiulea, o iubesc mult, zice Maldaschi. Moșu, salutare. Este Alo cu Khalid, Divin to Me, se numește piesa asta. Dragilor, vă recomand să vă încărcați, avem aplicația mobilă și acolo voi puteți vedea toate piesele care au sunat și care urmează să răsune, în cazul în care nu mă bag eu un pic în playlist. Așa că în aplicație vă arată chiar pe secundă. Puteți, care e beneficiul aplicației mobile? Că în orice secundă ați auzit piesa, de exemplu, la radio, pe 179 dacă sunteți la Chișinău sau 101.5 la Bălți. Ați auzit piesa posibil pe TikTok. Intrați pe aplicație și vă arată la ora 16.39 a fost piesa cu tare, cu tare interpretată de cu tare și cu tare. Și e tare ușor să vă găsiți piesa iubită. Puteți vedea pe tot parcursul zilei care cântece au cântat exact cu secundă. Salut, salut, Irina! Deci e cu

soare lui Semințe, 60-letniu videocameră, zice Pablo Escobar. Sergei zice Raci, mersi mult că mi-ai dat și o poză. Cum Andrieș Sergei, cel care știți voi ce a promis, să mănâncă raci exact la mine lângă casă. Bravo! O grămadă de celulare, zice

Serghei Vieru, ai ghicit. La noi în ogradă, la Ciocana, se plimbă două vulpi. Deci nu mai zic că arici vedem des, dar două vulpi ies din pădure și foarte des vin să mănânce mâncarea pisicilor la noi în ogradă, cu niște cozi stufoase. Deci să știți că în pădurea care leagă Ciocana de Râșcani sunt vulpi. Nadiușa, tu ai scris vulpi.

0: de ratuni, de din ăștia care scot miros dihori, de căprioare, de vulpi, da, la ciocana. Mergem în publicitate.
1: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la руки.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
7: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
8: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
9: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
10: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

și cortez că cineva vine veveriță la altcineva, vulpea. Nu, chiar era vulpe și am văzut-o nu doar eu, dar toți vecinii și copiii au văzut-o, că dacă o vedeam doar eu, mergeam a doua zi să mă verific, dar chiar era vulpe și ea venea de una singură anii precedenți, acum vin în două.

lui Vădă. Și noi fiind copii mergeam în gașca foarte mare și știam fiecare izvoraș, unde ce flori cresc. Avem și copaci de coarne, apropo, să știți, în pădurice. Avem piloni cu

parcul Râșcan, m-am convins de asta ieri, dar asta deja o să întrebăm mâine. Încă nu vă spun papa, dar nu încercați să ghiciți de astăzi. Nu încercați de astăzi să ghiciți, că nu o să vă dau răspunsul corect. Viorica zice, bună Cris, o îmbrățișare cardă de la Lisabona, bună, bună. Așa, nu, muzona, goni, nu ghidut fleas, găurită zima, nago. Așa, nu șerp, dar așa, nu încercați să repet, să ghiciți de astăzi. Nu șerp și nu iaz, vă spun deodată. Bună seara la toți prietenii, dar în primul rând soțului meu, Cupcea Iurie, vine mesajul de la Svet.

de vi-l dau că suntem pe finalul emisiei. Berbec, în seara asta cineva îți poate testa răbdarea fără să-ți dai seama, nu transforma o replică banală într-o competiție. Câștigul tău va fi să nu demonstrezi nimic. Taur, ai chef să te retragi din agitație și să faci lucruri în care ritmul tău, în ritmul tău, adică să le faci și bine faci, o seară liniștită poate fi exact lucruri de care aveai nevoie. Chiar dacă ceilalți urmezi plictisitoare, Gemeni, o conversație aparent neimportantă poate lua o turnătură surprinzătoare. Cineva spune ceva ce nu te așteptai să auzi, nu răspunde imediat, lasă informația să se așeze. Rac, seara vine cu un mic moment de nostalgie, poate fi o melodie, fotografie, un loc sau chiar un miros care te aruncă în altă perioadă. Nu fugi de emoții, uneori trecutul apare doar ca să-ți arate cât de mult ai schimbat. Leu, ai putea primi atenție exact atunci când nu o cauți, un compliment, o privire, un mesaj. Nu-l analiza până îi dispar toate florile, primește-l și bucură-te. Fecioara, apare tentația să repar ceva ce sincer nu mai trebuie reparat. Lasă oamenii să-și poartă propriile consecințe. Balanța, ai de făcut o alegere mică, dar care spune ceva mare despre tine. Alegi ce vor ceilalți sau ceea ce ți se potrivește. Alege tu.

că se ivește, o invitație neașteptată nu o refuza automat doar pentru că era, nu era în plan. Capricorn, seara te prinde într-un mod foarte practic, rezolvi ceva ce ai tot amânat și simți o satisfacție aproape disproporțional de mare. Uneori fericirea e și gata, am scăpat de asta. Vărsător, ai chef să faci ceva diferit doar pentru că poți schimbi rutina, aspectul, planul sau chiar părerea despre o situație. Nu te teme să fii imprevizibil, tocmai asta te scoate dintr-un blocaj. Pești, cineva îți poate transmite o emoție fără să spună direct ce simte, tu o vei percepe imediat, dar nu încerca să citești tot romanul dintr-o singură propoziție. Uneori un semn este doar un semn. Gata, măi, vă pup. Asta a fost și horoscop. Nu știu, eu l-am pregătit și eram sigură că vi l-am citit. Încă o dată, salutări acum pentru doamna Valentina Vaselaș, cu care a devenit mămică acum 5 zile, la mulți ani. Dragilor, până mâine, vă pup, aveți grijă de voi, nu uitați că Wake Up-ii vă așteaptă de la 7 la 11 tot mâine, că e zi de vineri.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBliber.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
13: Dance

0: Republica Moldova și Israel își propun să consolideze cooperarea în domeniul turismului. O declarație comună în acest sens a fost semnată de ambasadorul moldovean în Israel, Alexandr Roizman, și ministrul israelian al turismului, Haim Katz. Documentul prevede intensificarea colaborării dintre cele două state, promovarea unor proiecte comune și identificarea unor noi posibilități pentru dezvoltarea schimburilor turistice. În cadrul discuțiilor oficiale au evidențiat relațiile bune dintre Republica Moldova și Israel, precum și potențialul existent în acest sector. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, semnarea declarației reprezintă un nou pas în dezvoltarea relațiilor bilaterale și ar putea contribui la creșterea numărului de turiști între cele două țări. Guvernul introduce reguli mai clare pentru verificarea locomotivelor, vagoanelor și a altor vehicule feroviare înainte ca acestea să fie puse în circulație. Noile prevederi se vor aplica atât la mijloacele de transport aflate în etapa de proiectare, cât și celor deja construite. Proprietarii sau operatorii vor trebui să prezinte documentele necesare și să obțină autorizația care confirmă că vehiculul poate circula în siguranță pe căile ferate din țară. Cererile vor fi depuse în limba română, iar solicitanții vor putea consulta în prealabil autoritățile pentru a clarifica cerințele necesare. De asemenea, orice modificare adusă locomotivelor sau vagoanelor va trebui înregistrată. Potrivit guvernului, măsurile vor simplifica procedurile și vor apropia sistemul feroviar național de standardele europene. Medicii de familie din întreaga țară participă în perioada 3-29 septembrie la instruiri privind acordarea serviciilor de planificare familială și îngrijire în perioada maternității pentru femeile cu dizabilități. Programul urmărește dezvoltarea competențelor personalului medical și adaptarea protocoalelor clinice la necesitățile pacientelor cu diferite tipuri de dizabilități. Specialiștii sublinează că fiecare caz necesită o abordare individualizată, atât pe durata sarcinii, cât și la naștere. În Republica Moldova, aproximativ 7% din populație, adică peste 160.000 de oameni, are o formă de dizabilitate. Instruirile sunt organizate de Fondul ONU pentru Populație în parteneriat cu SMF, Nicolae Testimițeanu, Ministerul Sănătății și Institutul Mamei și Copilului. Începând cu data de 1 octombrie, coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi impozitate cu TVA de 20%. Separat, pentru fiecare colet internațional va fi percepută o taxă fixă de 12 lei, indiferent de numărul produselor din interior. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, plățile vor fi încasate direct de platforma comercială sau de operatorul poștal, fără proceduri suplimentare pentru cumpărători. Astfel, pentru o comandă de 1000 de lei din afara Uniunii, destinatarul va achita 200 de lei TVA și taxă de 12 lei. Bunurile mai scumpe, de 150 de euro, ar putea fi supuse și taxelor vamale. Deocamdată, proiectul nu prevede restituirea sumelor dacă produsul este returnat. Autoritățile justifică măsurile prin costurile procesării coletelor și necesitatea unui tratament fiscal mai echitabil pentru comercianții locali. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Pe acasă când mai de.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop.moltsel.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Vă direi maximum lihoi, vă

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
2: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșie!

0: ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă să

0: Soluții complete pentru casa ta.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul.
10: Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
13: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
14: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
15: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: controlele oficiale asupra produselor de origine animală, după publicarea în Monitorul Oficial a 3 acte normative aprobate de guvern. Noile reguli vizează toate etapele, de la producerea și prelucrarea alimentelor până la distribuție și verificarea transporturilor la frontieră. Primul regulament stabilește procedurile pentru inspecțiile efectuate înainte și după sacrificarea animalelor, trasabilitatea produselor, aplicarea mărcilor de identificare și condițiile sacrificărilor de urgență. Al doilea document reglementează controlele în domeniul producției de carne și responsabilitățile medicilor veterinari. Cel de-al treilea prevede verificarea anumitor categorii de animale și bunuri la posturile de frontieră. Totodată va fi introdus un sistem electronic conectat la registrul de strat al controlelor, care va permite preluarea automată a informațiilor. Măsurile urmăresc creșterea siguranței alimentare și protejarea consumatorilor. Peste 300 de specialiști din domeniul protecției copilului din Republica Moldova și România au participat timp de 18 luni la instruiri și schimburi de experiență privind trecerea de la îngrijirea instituțională la servicii bazate pe familie și comunitate. În cadrul proiectului a fost creată și o rețea profesională transfrontalieră prin care participanții pot comunica și colabora în continuare. Reprezentanții organizațiilor implicate au subliniat că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu familial sigur, iar specialiștii trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru aplicarea reformelor în acest domeniu. Proiectul a inclus și o campanie de informare privind avantajele îngrijirii în familie. Inițiativa a fost implementată din aprilie 2025 până în septembrie 2026 de CCF Moldova și Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aproximativ 100 de amenzi au fost aplicate în acest sezon proprietarilor de terenuri și autorităților locale care nu au înlăturat ambrozia după ce au fost somați. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, combaterea plantei este responsabilitatea proprietarului, indiferent dacă terenul este privat, municipal sau de stat. Persoanele fizice care nu respectă obligația riscă amenzi de până la 3.000 de lei, iar cele juridice de până la 9.000 de lei. Ambrozia este unul dintre cei mai agresivi alergeni. O singură plantă poate produce miliarde de grăuncioare de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe. Aceasta poate fi eliminată prin cosire, smulgere sau tăiere, iar în unele cazuri prin utilizarea erbicidelor. Cetățenii pot semna la terenurile afectate primăriilor sau inspectoratului pentru protecția mediului. Odată cu începerea sezonului de recoltare a nucilor, Premier Energie avertizează populația asupra riscului de electrocutare, în special în cazul pomilor aflați în apropierea liniilor electrice aeriene. Operatorul recomandă evitarea urcării în copaci și a utilizării scărilor, barelor metalice, țevelor sau crengilor verzi pentru scuturarea fructelor. Pericolul este mai mare în cazul nucilor care cresc de-a lungul drumurilor aproape de conductoarele aflate sub tensiune. Analiza accidentelor produse în anii precedenți arată că unele persoane nu respectă distanța de siguranță și folosesc obiecte care pot ajunge în contact cu firele electrice. Companiile cere părinților să nu implice minorii în asemenea activități, deoarece copiii pot să nu conștientizeze pericolul. Situațiile periculoase din apropierea rețelelor electrice poate fi semnalat la numărul unic de urgență 112. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eShop molcel.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
10: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
11: Vrei un iPhone 18? Ține minte data, 18 septembrie. Vino la centrul comercial Atrium, fă cumpărături de minimum 300 de lei și primește un cupon pentru a participa la tombola pentru iPhone. 18 septembrie, șansa ta! Detalii pe Instagram AtriumMD.
12: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Maximum празднует 30 лет! Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета!

Republica Moldova și România vor coordona aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene, astfel încât noile verificări să afecteze cât mai puțin timpul de traversare a frontierei. Subiectul a fost discutat de ambasadorul moldovean la București, Mihai Mâțu, și șeful Poliției de Frontiere Române, Cornel Laurean Stoica. Cele două părți urmează să adapteze măsurile tehnice și numărul angajaților implicați în controle. Totodată, autoritățile vor sincroniza activitatea echipelor de frontieră și schimbul de informații pentru a simplifica procedurile și a fluidiza traficul de mărfuri și pasageri. O atenție specială va fi acordată gestionării coloanelor de camioane. Noul sistem european va înregistra electronic datele cetățenilor din afara Uniunii Europene la intrarea și ieșirea din spațiul comunitar. Procesul de absorpție a aeroportului internațional Mărculești de către aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău se apropie de final. Ministrul infrastructurii Vladimir Bole anunță că terenurile au fost deja transferate, iar guvernul pregătește preluarea celorlalte active ale aerogării din nordul țării. Integrarea urmărește transformarea aeroportului Mărculești într-un centru modern, orientat în special spre transportul cargo și zborurile charter estivale. Autoritățile susțin că există un interes major din partea investitorilor străini pentru dezvoltarea segmentului de mărfuri. Complexul se întinde pe aproximativ 280 de hectare și dispune de post vamal, punct al poliției de frontieră și nod feroviar. Totodată, ministrul Bolea a dat asigurări că aeroportul din Chișinău va rămâne în proprietatea statului, iar privatizarea acestuia nu este discutată în prezent. Peste 68 de milioane de lei au fost investiți în perioada 2022-26 în curățarea, adâncirea și amenajarea albilor mai multor râuri din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Mediului, lucrările au vizat râurile Răuțel, Botna, Bâc, Răut și Lăpușna pentru menținerea cursurilor de apă în stare corespunzătoare și reducerea riscului de inundații. Printre cele mai ample intervenții se numără cele de pe râul Botna, unde au fost curățate sectoare din raioanele Căușeni și Ialoveni. Lucrări sunt desfășurate și pe râul Bâc, între Strășeni și lacul de acumulare Ghitighici, precum și pe Răut în raionul Florești. Totodată, albia râului Lăpușna a fost amenajată pe o distanță de 15 km. Alte intervenții sunt planificate pe râurile Cogâlnic, Ciulucul Mare și Tigheci. Localitățile urbane din Republica Moldova pot obține granturi europene nerambursabile de până la 49.300 de euro pentru modernizarea spațiilor publice și dezvoltarea comunităților. Finanțarea este oferită prin apelul Co-Create NEB. Pentru a participa, solicitanții trebuie să formeze un consorțiu alcătuit din 2 până la 4 parteneri, printre care autorități locale, comunități și organizații reprezentative. Proiectele propuse trebuie să răspundă necesităților specifice ale localității, să implice cetățenii în procesul de transformare și să fie realizate în cel mult 10 luni. Programul urmărește îmbunătățirea calității vieții și consolidarea dialogului dintre administrații și comunități. Dosarele pot fi depuse până pe 30 septembrie curent, conform condițiilor publicate de organizatori. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.

0: reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, în Căușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur!
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
10: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
11: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă